0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Was reagieren Sie?
2: Ich nicht verstehe.
3: Alarm!
4: Što je klošo, Rijetni?
5: Daško i Mlađa, od 8 do 10.
6: Hajde, Geri, jako mu vrda!
7: Očekaj,
8: nema ga prska, nema ga prska!